0: 嗯，没事。嗯，都有做的不对的地方。
1: 这垃圾填埋场的确也不是兴旺哥一个人能做主的事儿。我们考古队现在就是在跟这个项目赛跑，只要咱们能跑赢，我敢跟大家保证，这垃圾填埋场就肯定不会借在咱们这儿。
2: 罗令队，你说，咋样才能跑赢你？只要用我们能配合的，保证鞍前马后，服务到位。
1: 谢谢你，四哥。其实没啥大事，就是让。
3: 邢王哥再把砖厂借咱两天。
4: 撤换！
5: 撤换！
4: 撤换！
5: 撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换！撤换
0: 陈兴旺拿他们当枪使的这个卑劣的行径。对于陈兴旺来说，未来的垃圾山那就是他的金山，他可以赚了大钱去城里。可是这片土地对于考古工作者来讲，那才是真正的金山。而另一边呢，刘树兰去派出所辨认弟弟刘树生的遗体。可能有人就会问了，为什么来的是刘树兰而不是生娃子的老婆呢？她就在现场啊。